Witchcraft forces fighting the word of the Lord concerning him, Allah. Every witchcraft forces fighting the word of the Lord concerning him, Allah. By the fire of the Holy Ghost. Every witchcraft forces fighting the word of the Lord concerning our life by the thunder of Holy Ghost, we command it to die. We command it to die. We command it to die. We command it to die. We command it to die. We command it to die. Rata rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada r